0: Board Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Board Radio.

0: Moroleye, e monje twenye, de koko pajo, e gina meter kuno kalonge.
1: Iti winyo, o radio. Piyom yekere wer kwaro.
2: Bibi mar me pajo.
1: Iti winyo, o radio.

0: chunkere wer kwaro
1: yo chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro tela ka lu pene
0: iti winyo o radio yo chunkere wer kwaro
1: alishani winyo
3: bimara me pachu
0: iti winyo o radio.

0: kere wer kwaro
1: piyom chuny kere wer kwaro
0: pimara me pacho
1: pimara me pacho
2: iwan lang yo bido tela
3: iti winyo or radio iti winyo or radio

0: Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Marme pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: Radio. Yung yekere werkwaro. Iti yunyo or radio.
1: Anaye. Pine Avenue 5.
2: Anaye.
1: MC Wangja.